Der kan du fortælle at hvad I fisk ved ikke gære, huh? Oh, der kan du fortælle at der var så spidt sårer. Wow, wow, wow, wow. Der er salat, der er salat, der er salat. Det stæller vi mal fortstrukke. Jetzt hast du es weib. Fortstrukke ich. Der kan du fortælle at gælde sig sønt ikke noget.